0: CHOP.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अजुक प्रोग्राम हित चुस ब तुंद इस खदमत में हाजिर बुस रमेश मरहटा यमे प्रोग्राम होस्ट दोस्तों तुच जतस जिस सोई कशीर छ दुनियास म जीवन सठा खूबसूरत मान ये टिक पहाड़ जंगल ये टिक दरिया ये टिक हवा ये टिक बाग ये टिक बाल थुंग तो ये टिक خوبصورت صحت افزا مقامات یم چھ ہر کانس پانس کن راغب کران یت ترپادو پیٹھ لوک یم جائی خاطر کشیر یوان دپان کشیر چھ مہمان نوازی منز دنیا ہس منز سر فرست یون مان یتک تہذیب یتچ کت بات یت چھ لگ بھگ موسم بھونی ریتن آسن سٹھا شوبون تو لوبون دپان دنیاس من ہسا سوئٹزرلینڈ کھوت کشیر سٹھا خوبصورت اس لیے یت شاعرو تہ پنہ پنہ رنگ الفاظو ست یہ کشیر رنگ نمز دپان یم نہ کشیر ہن سر کور تم نہ سوچ کہیں تہ دنیاس من امی چھ ایک مقبول شاعرن ورمت اگر بر روئے فردوس زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است یعنی اگر زمین پیٹ کن جائے جنت چھو سہ سو یت کشیر منز یت کشیر منز چونکہ اس کشیر ہنس کت کران پیش چھو اک بات اس تھو پنی کت بات جاری